ដាស់លំលោកបោដាស់លំចាក្រែកគ្រឹងខ្ញុំទៅលូទុកបងមមោហឡានិតលកោក៏ធ្វើមីរែបិមើតំទ្រាក៏ធ្វើម៉ាតំទឹកម៉ក់ដល់ក្លែហឹកម៉ក់ដែរទឹមដែរទៅណាប់លឹបណែទុយតាតាអ៊ុយបាមឡៃឆាក់ណុកខ្វះណុកសៃទៅអំឡៃយូឆ្លាស់ម៉ែអង្កសៃទៅអំឡៃ